Uite cât a tocat tot timpul de tata tău, Raciu. Care roa tu ne teu tăie. Ei mă nu acum mai vrei să tu ca tot. Ca tot pe mai tia tot mi te rangi mai. Ca u kirung te to pua pa pa te ci ke pu uri ki ki te ci. Te khari na te ri ki no eta tu ka to to ko pu uri ki ki te ni yo. O te nga mana are la ori ri nu yo. Te kharo ara. Kare ko te me no te ni ko mo te kirung te ma te kharo. E te ka tu pu ke rato. A te ri rato ato. E te ka tu pu ke rato. A te ri rau tato e teo taek. Ki mi mari tato to tato manako kirumati a manako tako e pamene no tato ka toto.